أذربيجان القوية وغاية جديدة. الإذاعة الدولية 85.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 illik münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə xidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsinizin, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq Radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
2: Yazıcı publisist, filologiya doktoru Almaz Ülvi.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan mətbuatı böyük tarixi mərhələlərdən keçərək inkişaf edib, böyük dinləyici auditoriyasını əhatə edibdir. Mətbuatın avanqard sahələrindən biri də radiodur, televiziyadır. Bu baxımdan Azərbaycan radiosunun 100 illiyi artıq tamam olur, Azərbaycan televiziyasının 70 və Beynəlxalq radionun 85 illiyi tamam olur. Beynəlxalq radionu mən xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, Beynəlxalq radio bu illər ərzində Azərbaycanın səsini dünyaya çatdırıb, beləcə də dünyada yaşayan azərbaycanlıların arzusunu, istəyini ifadə edərək nüfuz qazanıbdır. Beynəlxalq radionun əhatə dairəsi daha da geniş olduğu üçün Azərbaycanda gedən proseslər, eyni zamanda dünyada gedən proseslər, Azərbaycan ictimaiyyəti üçün maraqlı olan proseslər Beynəlxalq radioda daimi səsləndirilibdir. Digər tərəfdən, Beynəlxalq radionun, Azərbaycanın beynəlxalq siyasətinin, beynəlxalq əlaqələrinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və bütövlükdə ölkəmizdə gedən proseslərin daha aydın şəkildə verilişlərdə yayılması Beynəlxalq radionun iş gündəliyidir, bu radionun bütün əməkdaşlarının fəaliyyətidir. Mən Beynəlxalq radionun 85 illik münasibətilə təbrik edirəm, kollektivinə, rəhbərliyinə daha böyük uğurlar arzulayıram.
2: Millət vəkili Aydın Seynov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, Azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan dəyərlərimizin təbliğində çox əvəzsiz rol oynayıb. Yubileyləriniz mübarək.
2: Millət vəkili Vüqar İskəndərov.

0: 24 saat sizinle. Beynalxalq Radio 85.
1: Bəzi azərbaycanlıların yaşadıkları ölkələrdə Azərbaycan məktəbləri yoxdur. Bu böyük ədalətsizlikdir və bu ədalətsizliyə son qoyulmalıdır. Biz imkan daxilində təsir etməyə çalışırıq, amma imkanlarımız da çox geniş deyil. Bunun üçün də mənim göstərişimlə onlayn məktəblər artıq açılır və onların sayı da çoxalmalıdır. Əhatə dairəsi çoxalmalıdır. Azərbaycanlıların yaşadıkları bütün yerlərdə onlayn Azərbaycan dili məktəbləri olmalıdır ki, bizim uşaqlarımız öz ana dillərini bilsinlər.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, Azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan dəyərlərimizin təbliğində çox əvəzsiz rol oynayıb. Yubileyləriniz mübarək.
2: Millət vəkili Vüqar İskəndərov.

0: Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman evladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əsgər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.
1: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.

Hər bir dövlətin gücü yalnız iqtisadi və hərbi potensialla deyil, cəmiyyətin mənəvi dəyərləri, insanların bir-birinə münasibəti və sosial həmrəyliyi ilə ölçülür. Bu baxımdan Azərbaycan əsrlər boyu xeyirxahlıq, mərhəmət və humanizm ənənələrini yaşadan ölkə kimi tanınıb. Bu dəyərlər bu gündə dövlət siyasətinin mühüm istiqamətlərindən birini təşkil edir. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən sosial siyasətin mərkəzində insan amili dayanır. Şəhid ailələrinə, qazilərə, az təminatlı ailələrə, ahıllara və xüsusi qayğıya ehtiyacı olan şəxslərə göstərilən dövlət dəstəyi, sosial müdafiə proqramlarının genişləndirilməsi və vətəndaş rifahının yüksəldilməsinə yönəlmiş islahatlar humanizm prinsiplərinin real təzahürüdür.

Bu istikamətdə birinci vice-prezident Mehriban Əliyevan rəhbərliyi etdiyi Heydər Əliyev fondunun fəaliyyəti xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Fondun həyata keçirdiyi sosial, humanitar, təhsil və səhiyyə layihələri əsas sosial qruplara göstərdiyi dəstək həm ölkəmizdə, həm də xaricdə reallaşdırdığı xeyriyyə təşəbbüsləri Azərbaycanın humanizm ənənələrinin dünyaya təqdim olunmasına mühüm töhfə verir. Xeyirxahlıq Azərbaycan cəmiyyətinin də ayrılmaz xüsusiyyətidir. Ehtiyac sahiblərinə yardım kampaniyaları, qan vermə aksiyaları, könüllülük hərəkatı və müxtəlif sosial təşəbbüslər göstərir ki, xalqımız paylaşmağı və çətin gündə bir-birinin yanında olmağı milli mənəvi dəyər kimi yaşadır.

Azərbaycan eyni zamanda müxtəlif dinlərin, millətlərin və mədəniyyətlərin qarşılıqlı hörmət şəraitində yaşadığı tolerant ölkədir. Dövlətin həyata keçirdiyi multikulturalizm siyasəti, dini və etnik müxtəlifliyi cəmiyyətin zənginliyi kimi qiymətləndirir. Burada insanların münasibətdə əsas meyar onların dini və ya milli mənsubiyyəti deyil, insanlıq və qarşılıqlı hörmətdir. Bugün dünyada humanitar çağırışların artdığı bir dövrdə Azərbaycan həm daxildə, həm də beynəlxalq müstəvidə humanizmə əsaslanan siyasəti ilə seçilir. Xeyirxalqlıq ölkəmizdə yalnız fərdi təşəbbüs deyil, dövlət siyasətinin, ictimai həmrəyliyin və milli mənəvi dəyərlərin ayrılmaz hissəsidir. Məhz bu dəyərlər Azərbaycanın bugününü səciləndirən əsas xüsusiyyətlərdən biri kimi cəmiyyətimizin həmrəyliyini və gələcəyin inamını daha da möhkəmləndirir.

0: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.
1: Təqvimdə xatırlananlar.
2: Təqvimdə xatırlananlar.
1: 2 sözü qalan şəxsiyyətlər.
2: 2 sözü qalan şəxsiyyətlər.

xeyirxahlıq bəşəriyyətin ortaq dəyəri, cəmiyyətləri bir-birinə bağlayan ən mühüm mənəvi körpülərdən biridir. Yardımlaşmaq, ehtiyacı olanın yanında olmaq, sosial həmrəyliyi gücləndirmək hər bir xalqın mədəniyyətində xüsusi yer tutur. Məhz bu dəyərlərin təşviqi məqsədi ilə BMT Baş Assambleyasının qərarı ilə hər il 5 sentyabr tarixi Beynəlxalq Xeyriyyəçilik Günü kimi qeyd olunur. Bu günün təsis edilməsində əsas məqsəd insanların rifahına xidmət edən təşəbbüsləri dəstəkləmək, müxtəlif dinlərə və mədəniyyətlərə mənsub insanlar arasında qarşılıqlı anlaşmanı, dialoqu və humanizmi təşviq etmək, xeyriyyəçilik fəaliyyətinin qlobal miqyasda daha da genişlənməsinə töhfə verməkdir.

Milli mənəv dəyərlərimizdə xeyriyyətçilik, mərhəmət və paylaşmaq ənənələri xüsusi yerdir. Tarix boyu xalqımız ehtiyac olanlara dayaq olmağı, cəmiyyətin həssas təbəqələrinə diqqət və qayğı göstərməyi yüksək insani keyfiyyət hesab edir. Müstəqillik illərində isə bu ənənələr dövlət siyasətinin mühüm istiqamətlərindən birinə çevrilərək sistemli xarakter alıb.

Bugün Azərbaycanda həyata keçirilən sosial siyasətin əsas məqsədlərindən biri insanların rifahının yüksəldilməsi, az təminatlı ailələrin, şəhid ailələrinin, müharibə iştirakçılarının, əlilliyi olan şəxslərin, uşaqların və digər həssas sosial qrupların dövlət qayğısı ilə əhatə olunmasıdır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən ardıcıl sosial islahatlar, əmək haqlarının, pensiyaların və sosial müavinətlərin artırılması, yeni sosial proqramların icrası ölkədə sosial həmrəyliyin və humanizm prinsiplərinin daha da möhkəmlənməsinə xidmət edir. Bu istiqamətdə Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyəti xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Fond yarandığı gündən təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, sosial müdafiə və humanitar yardım sahələrində minlərlə layihəyə imza atmaqdadır. Məktəblərin və uşaq bağçalarının tikintisi, xəstəxanaların müasir avadanlıqları təmin edilməsi, az təminatlı ailələrə, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan insanlara göstərilən dəstək, tarixi və dini abidələrin bərpası, eləcə də ölkə hüdudlarından kənarda həyata keçirilən humanitar layihələr Azərbaycanın xeyriyyəçilik ənənələrinin beynəlxalq miqyasda tanınmasına mühüm töhfə verib. Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevan rəhbərliyi etdiyi Heydər Əliyev Fondu humanizm mərhəmət prinsiplərinin əsas tutaraq cəmiyyətin həssas təbəqələrinin sosial müdafiəsinə, uşaqların sağlamlığı və təhsilinə, şəhid ailələri və qazilərə, eləcə də müxtəlif humanitar layihələrə davamlı dəstək göstərir. Fondun həyata keçirdiyi geniş miqyaslı layihələr ölkəmizdə xeyriyyəçilik ənənələrinin inkişafında mühüm rol oynayır.

Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Vətən müharibəsindən sonra şəhid ailələrinin, qazilərin və müharibədən zərər çəkən vətəndaşların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi davam etdirilir. Mənzil təminatı, məşğulluq proqramları, tibbi reabilitasiya və sosial dəstək tədbirləri bu siyasətin mühüm tərkib hissəsidir. Bu sahədə dövlət qurumları ilə yanaşı, Heydər Əliyev Fondu və digər ictimai institutlar da iştirak edərək həmrəylik nümunəsi nümayiş etdirirlər. Azərbaycanın ev sahibliyi etdiyi beynəlxalq humanitar forumlar, mədəniyyətlər arası dialoq təşəbbüsləri və humanitar aksiyalar da ölkəmizin humanizm dəyərlərinə sadiqliyini nümayiş etdirir. Bu siyasətin əsasında Prezident İlham Əliyevin müəyyən etdiyi inkişaf xətti, milli həmrəylik prinsipləri və Azərbaycanın dünyada etibarlı humanitar tərəfdaş kimi mövqeyinin möhkəmlənməsi yanır. Beynəlxalq xeyriyyəçilik günü bir daha onu göstərir ki, xeyriyyəçilik təkcə maddi yardım deyil, həm də insanlara ümid vermək, cəmiyyət qarşısında sosial məsuliyyəti nümayiş etdirmək və mənəvi dəyərləri yaşatmaqdır.

Bura vətəndir, gülü bitəndir, əlim çatandır, ünüm yetəndir, bura vətəndir.

0: Dünyanı dolaşan irsimiz. Beynəlxalq Radio 85.
1: Aşık kimin

Borçalı Aşıq mühiti aşıq ifasılığında ənənəvi musiqi repertuarına böyük ehtiramla yanaşır və bu ənənəni qoruyub saxlamağa çalışır. Bununla belə, bəzən klassik saz havalarının müxtəlif variantlarına da rast gəlinir. Bəzi hallarda bu variant çalarları saz havasının adının dəyişməsinə də səbəb olur. Məsələn, çalğıdakı fərqli üsluba görə ənənəvi Göyçə Gülü havası Borçalıda baş keçid gözəlləməsi kimi tanınır. Eyni zamanda Kərəm gözəlləməsi Əhmədi Kərəm, Hüseyni Dastani, Qəhrəmanı isə Həcər adları ilə ifa olunur. Ümumiyyətlə, bir saz havasının müxtəlif adlardan səsləndirilməsi digər aşıq mühitlərində də müşahidə olunur. Buna görə də hava adlarının sayı çox vaxt saz havalarının özündən bir neçə dəfə artıq olur. Bu hal əsasən hər bölgənin həmin havalara özünə məxsus yerli və regional adlar verməsi ilə bağlıdır.

0: 24 saat sizinle. Beynəlxalq Radio 85.
1: Klasik musiqi tariximiz. Əsli və Kərəm Üzeyir Hacıbəylinin 5-ci Muğam operasıdır. 4 pərdəli, 6 şəkilli bu operanın librettosu da Üzeyir Hacıbəyliyə məxsusdur. Opera ilk tamaşasından böyük müvəffəqiyyət qazanaraq uzun və maraqlı səhnə ömrü olan əsərlər sırasına daxil olub. Əsli və Kərəmin ilk tamaşası 1912-ci ildə baş tutub. Opera Qafqaz, Orta Asiya və İranın bir çox şəhərlərində də göstərilib. Əsli və Kərəm Respublikanın bir çox teatrlarında, Ağdam, Naxçıvan və başqa yerlərdə tamaşaya qoyulub. Əsli və Kərəm 1957-ci ildən bəstəkar Nazim Əliverdibəyevun orkestr redaksiyası ilə ifa olunurdu. 1888-ci ildən opera bu teatrın səhnəsində yeni quruluşda oynanılıb. Qafqazda geniş yayılmış eyni adlı Azərbaycan xalq dastanının motivləri üzrə yazılıb. Operada fədakar məhəbbətin gücü, insanın mənəvi gözəlliyi tərənnüm edilir. Əsərdə dini dairənin təbliğ etdiyi feodal münasibətləri və millətçilik ideyalarına qarşı etiraz ifa olunub. Əsas qəhrəmanların Kərəm və Əslinin obrazlarının açılmasında Hacıbəyli əsas muğamlardan istifadə edib. Məsələn, qəhrəmanların qarşılıqlı məhəbbətini göstərən dialoq şəklində qurulmuş ilk geniş səhnə ekspozisiya Bayatı Şiraz və Şikəstəyi Fars muğamlarının melodiyasına əsaslanır. Həmin səhnədə səslənən Qarabağ şikəstəsi Zərbi muğamı böyük və saf məhəbbəti tərənnüm edir. Şeyx Nuraninin partiyası Kumayın muğamı ilə verilib. Şahın obrazı üçün Hacıbəyli Rast muğamından istifadə edib. Hacıbəyli muğam operalarından ilk dəfə Əsli və Kərəmə lead xarakteristika gətirib. Bu Kərəmin obrazını daha dolğun yaratmaq üçün Hacıbəylinin istifadə etdiyi Kərəmin aşıq melodiyasıdır. Kərəmi operada dəfələrlə səslədərək qəhrəmanın dərin istirablarını ifadə edir. Əsli və Kərəmi Muğam Dastan operası adlandırmaq olar. Operada bəstəkarın özünün yazdığı xeyli musiqi nömrələri var. Bu opera Hacıbəylinin fəal bədii axtarışlarının bariz nümunəsi olaraq onun yaradıcılığında mühüm mərhələ təşkil edir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz dostlar, əziz radio sevənlər. Bugün çox dəyərli bir yubileyi, Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radionun 85 ilinin qeyd edirik. Nə qədər böyük bir yol, nə qədər dəyərli xatirələr, nə qədər duyğu var bu 100 ilin içində. Səhərlərimizi oyadan səs, axşamlarımızı tamamlayan musiqi xəbərləri, ədəbiyyat, teatr və insanları birləşdirən isti bir körpə olub. Bəzən tək bir səs yüzlərlə insanın qəlbinə toxunub. Bəzən o səs çətin anlarda təsəlli, xoş günlərdə sevinc gətirib. Mən ürəkdən Azərbaycan Radiosunun 100 ilinin və Beynəlxalq Radiosunun 85 ilini təbrik edirəm. Səsiniz hər zaman xalqın ürəyindən gəlsin.
2: Xalq artisti Fidan Hacıyeva.

0: Nəğmə oxuyan sehirli ilmələr.
1: Azərbaycan xalçaları xalqın tarixi yaddaşının, inanc və dünya görüşünün toxunmuş fəlsəfəsidir. Bu xalçalarda tez-tez rast gəlinən ağac təsvirləri, xüsusilə həyat ağacı motivi, qədim türk və Azərbaycan mifik düşüncəsində ağaca verilən müqəddəs məna ilə sıx bağlıdır. Ağac simvolu xalçaçılıqda özünü həyatın başlanğıcı, nəsil davamı və kainatın rəmzi olaraq əks etdirir. Bu inancın qədim izlərini Mingəçevirdə aparılan arxeoloji qazıntılar da təsdiq edir. 1948-1952-ci illərdə aşkarlanan qədim məbədin mehrabından tapılan daş üzərindəki təsvirlər diqqətə layiqdir. Daşın mərkəzində zambağa bənzəyən bir bitki, müqəddəs dünya ağacının rəmzi, onun iki tərəfində isə tovuz quşları təsvir edilir. Qədim düşüncəyə görə, bu cüt quşlar günəşi, məhəbbəti, ailəni və yaradıcı başlanğıcı təcəssüm etdirirdi. Beləliklə, həyat ağacı və quş birlikdə kainatın harmoniyasını, sevgi və nəsil artımını simvolizə edirdi. Azərbaycan mifologiyasında quş obrazı xüsusi yer tutur. Qaranlıq dünyadan Məlik Məmmədi xilas edən əfsanəvi quş Ərəb mənbələrində Anka, Fars mənbələrində Simurq, Türk dünyasında isə Zümrüdü Anka kimi tanınır. Bu müqəddəs quş qədim insanların təsəvvüründə ilahi qüvvə, həyat verən enerji və günəşin yer üzərindəki təcəssümü idi. Məhz bu səbəbdən Azərbaycan xalçalarında quş təsvirlərinə tez-tez rast gəlinir və hər biri həyatın qorunması, ailə ocağının müqəddəsliyi və nəsil davamı ideyasını daşıyır. XV əsrdə Qarabağda toxunan məşhur əcdaha və simurq xalçası isə xeyirlə şərin əbədi mübarizəsini bədii dillə ifadə edir. Bu xalçada simurq quşu günəşin, gücün, cəsarətin və həyat enerjisinin rəmzi kimi təqdim olunur. Qədim əcdadlarımız simurqu nəsil artımını himayə edən, ailə dəyərlərini qoruyan müqəddəs varlıq kimi qəbul ediblər. Həyat ağacı motivi xalçalarda artım, törəmə və davamlılıq ideyasını daşıyır. Onun yanında təsvir edilən at, aslan, keçi kimi heyvan fiqurları isə günəş simvolları olmaqla yanaşı, ailə modelinin və həyat enerjisinin bədii ifadəsidir. Bu motivlər insanın kainatla əlaqəsini, nəsli və zaman zəncirinin qırılmazlığını göstərir. Qədim şərq mifologiyasında günəş və dünya ağacı həmişə vəhdətdə təsvir edib. Türk xalqlarının inanclarına görə, günəş kainatın və insanların yaradıcısıdır. Bu səbəbdən, xalçalarda günəşin buta formasında təsviri sevgi, ehtiras, həyat qüvvəsi və artıb törəmə ideyalarını simvolizə edir. Buta burada yalnız ornamental element deyil, kainatın yaradıcı enerjisinin rəmzidir. Beləliklə, Azərbaycan xalçalarında ağac və quş təsvirləri xalqın kosmik düşüncəsinin, ailə və həyat fəlsəfəsinin toxunmuş manifestidir. Hər bir ilmə, hər bir motiv insanla kainat arasında qurulan qədim müqəddəs bağın danışan dilidir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan dəyərlərimizin təbliğində çox əvəzsiz rol oynayıb. Yubileyləriniz mübarək.
2: Millət vəkili Vüqar İskəndərov.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Mən sizi təbrik edirəm, bol-bol uğurlar arzulayıram. Bizim radiomuz kifayət qədər böyük bir məktəbdir. Orada olan danışıqlar, nitq mədəniyyətinə əməl olunması bütün gənclər üçün nümunədir. Orada olan verilişlər səviyyəsinə görə kifayət qədər uğurlu verilişlərdir. Mən can sağlığı arzulayıram, uğurlar arzulayıram Azərbaycan radiosuna. Beynəlxalq radio yaxın, səsiniz ucadan gəlsin.
2: Aktyor ve bədii qiraətçi, əməkdar artist Azad Şükürov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radio öz verilişləri ilə ilk dəfə məhz 1941-ci il iyul ayının 20-sindən efirə çıxır. Və o vaxtlar hələ tarixi adları Xarici Verilişlər İdarəsi, Xarici Verilişlər Radiosu, Xarici Verilişlər Studiyası olub. 94-cü ildən isə artıq ümumi lider hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu adlandırıldı və bugün Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu artıq bütün dünyaya Azərbaycanın haqq səsini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə çatdırmaqdadır. Fevral ayının 14-də 70 yaşı tamam olmuş Azərbaycan Televiziyasının kollektivini, daha sonra isə 100 yaşı tamam olacaq noyabr ayının 6-sında Azərbaycan Radiosunun kollektivini və eyni zamanda Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun kollektivini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Onlara

0: Bütün işlərində uğurlar arzulayıram. Arzulayıram ki, həm Azərbaycan televiziyasının, həm Azərbaycan radiosunun, həm də beynəlxalq radionun səsi bütün dünyadan eşidilsin.
1: Siyasi elmlər doktoru, professor Elçin Əhmədov.

0: Dərni yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin uzaq görən və prinsipial xarici siyasəti yanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
1: Hollandiya Azərbaycan evinin rəhbəri İlxan Mirhəşimliyev.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın tarixdən gələn səsidir. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın yaşıdır. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın qalibiyyət səsidir və Azərbaycan Radiosu həm də Azərbaycanın qlobal qalibiyyətinin sədasını dünyaya çatdıran səsdir. Təbii ki, Beynəlxalq Radionun gördüyü işlər, müzakirəyə çıxartdığı mövzular, bir platforma kimi oynadığı rol, informasiya müharibəsində də önəmli yerə malikdir. Çünki beynəlxalq redaksiyalardan səslənən Azərbaycan həqiqətləri strateji bir məqsədə xidmət edir və bu mənada 100 illik, televiziyanın 70 illik, beynəlxalq radionun 85 illik, alqala bir əsrə bərabər, siklə bərabər işi, xidməti, əhəmiyyəti ön plana çıxardır. Yəni ki, səsin də yaddaşı var. Azərbaycan tarixinin özüdür Azərbaycan radiosu və o ana laylası qədər bir ənənəyə, qədimliyə, şirinliyə malikdir, hansı kəmin ifadə ilə elə ifrada çıxmışsınız, danışır Azərbaycan radiosu. Nə qədər Azərbaycan yaşayacaq, o qədər də Azərbaycan radiosu mövcud olacaq.
0: Politolog Əziz Əlibəyli.
2: Könüllərdən könüllərə körpü salan Beynəlxalq Radio.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radio televiziya yalnız verilişlər təqdim edən, informasiya verən, hansısa bir şəkildə proqramlar həyata keçirən bir mexanizm deyil. Bu bilavasitə dövlətin və millətin simasıdır. Dövlətin dilinin, onun varlığının, onun siyasətinin, onun ideoloji baxışlarının, millətin mədəniyyət və dəyərlərinin qorunmasının bəlkə də birinci mənbəyi radio və televiziyadır. Və Azərbaycan radiosunun, televiziyasının bu yubiley dövrü hamı üçün dəyərli bir tarixdir. Mən dünəndən bugünə qədər radiomuzun, televiziyamızın bu vəziyyətdə inkişafına tövhəsi olan hər bir şəxsi, rəhbərindən tutmuş sıravi işçisinə qədər və bugün çalışan bütün əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara Azərbaycan naminə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
2: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Fazil Mustafa.

0: Azərbaycan radiosu, mən uzun illər demək olar ki, Azərbaycan radiosu ilə verilişlər olub, radio tamaşalar olub, elə bugün də var, həmişə iştirak eləmişəm və həmişə də fəxr edirəm ki, Azərbaycan radiosu əsl mənada Azərbaycan dilinin bariz nümunəsidir. Və orada işləyənlər, orada bütün istər redaktorlar, istər biz əlbəttə ki, yüksək səviyyəli Azərbaycan dilinə riayət eləyən diktorlarımız Azərbaycan tamaşaçısını, Azərbaycan dinləyicisini həmişə yüksək səviyyədə rövləqləndirir, onlara yeni-yeni verilişlər təqdim edir, yeni-yeni layihələr təqdim edir. Mən özümə borc bilirəm ki, mən də bilavasitə Azərbaycan radiosunun yaxından bir əməkdaşı hesab edirəm özümü və Azərbaycan radiosunun 100 illiyi, Beynəlxalq radionun 85 illiyi münasibəti ilə orada olan bütün işçiləri, kiçik redaktordan tutmuş, asistentlər, diktorlar, bütün böyük bir ordunu səmimi dəqiqdən təbrik edirəm. Onlara can sağlığı, yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Çünki Azərbaycan radiosu elə bir radiodur ki, Azərbaycan dilini əsr mənada tərənnüm edir. Yaşasın, yaşasın Azərbaycan radiosu.
1: Xalq artisti İlham Namik Kamal.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Ana radionun 100 ili, ana televiziyanın 70 ili qeyd olunur və eyni zamanda Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyini də qeyd edirik. Bu yubileylər hamımızın yubileyidir. İstər taleyini birbaşa Azərbaycan televiziyasına və radiosuna bağlayan önlərlə, on minlərlə əməkdaş, istər bu televiziyanın, bu radionun ekran, efir məkanının davamlı izləyicisi olan, davamlı seyircisi olan, dinləyicisi olan milyonlarla Azərbaycanlı və Azərbaycan haqqında məlumat almaq istəyən, istər informasiya, istər bədii, istər rəsmi, hər hansı dəqiq, doğru xəbərləri almaq istəyən hər bir dünya vətəndaşının içində əhəmiyyətli bir düşünürəm ki, tarixdir, məqamdır bu yubileylər. Bugünkü informasiya bolluğunda yenə də öndə ola bilmək, yenə də tamaşaçı, dinləyici toplaya bilmək bu böyük bir bacarıq, böyük bir peşəkarlıq səriştə istəyir. Sizin hər birinizə uğurlarınızın davamını arzu edirəm və arzu edirəm ki, bir əsr bundan əvvəl olduğu kimi, 70 il bundan əvvəl olduğu kimi danışır Bakı, göstərir Bakı ifadələri hər bir zaman bizim günlük həyatımızın başlanğıcına çevrilmiş olsun. Bayramınız, bayramlarımız mübarək olsun.
2: Millət vəkili, filologiya elmləri doktoru, professor Jalə Əliyeva.
3: Qəşəngdir bəhbə, söz Salam Qədirzadə, musiqi Şəfiqə Axundova, ifa Anatollu Qəniyev. 1968-ci il.

0: qəşəngdir, qəşəngdir.
1: Sözün deryası. Beynəlxalq Radio Səsi.

11. əsrlərdə Müsəlman Şərqinin görkəmli ziyalıları Seyid Əmirül Bərdəyi, Məhəmməd Abdullah Bərdəyi Qarabağda yaşayıblar. 11. əsr Qarabağ şairi Məsud Namidar İncili ərəb, fars və türk dillərinə tərcümə etməsi ilə tanınır. XIII əsr Azərbaycan poeziyasının görkəmli nümayəndəsi olan Qarabağlı Mücirəddin Beyləqaniyə fəaliyyətinə görə Xosrov Dəhləvi Xaqani Şirvanidən üstün qiymət verilir. Bəs Mücirəddin Beyləqani əslində kim olub? Əbülməkarim Mücirəddin Beyləqani 12. əsr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən biri olub. Mücir təxəllüsü ilə şeirlər yazıb. Mücir ərəb sözüdür. Dilimizdə dinin himayəçisi, müdafiəçisi anlamına gəlir. Anası Əbəş mənşəli olub. Şairin həyatı haqqında məlumat azdır. Amma onun Xaqaninin şagirdi olması, sənətdə ustadının izi ilə getməyə çalışması bilinən həqiqətlərdəndir. Mücirəddin şair kimi Eldənizlər sarayında parlayıb. Məhəmməd Cahan Pəhləvana, onun qardaşı Qızıl Arslana və başqalarına mətiyələr həsredir. Şair təxminən 1194-cü ildə Təbrizdə vəfat edib. Qəbri indi də Məqbərət-üş-Şüara qəbristanlığındadır. Mücirin əsərləri lirik şeirlər divanında toplanmış, qəsidə, qəzəl və rübailərdən ibarətdir. Hər sətri şairanı duyğularla iç-içədir. Səhər gül səvadan açıldı soldu, Nəsimi hikayə deyib soruldu. Ömrün vəfasına bax, bir həftədə gönçələndi, açdı, gül xəzəl oldu. Mücirəddin Beyləqani Eldənizlər sarayında fəaliyyət göstərərkən sarayda onu sevməyənlər dövlət sirrini düşmənə verməkdə günahlandırırlar və o həbs olunur. Andlar üzərinə qurulan şeirində qəsəmnamədə özünün heç bir günahının olmadığını anladır. Onun 5000 beytlik divanının bizə təkcə sədası gəlib çatıb. Bu divan Britaniyada saxlanılır. Filologiya elmləri doktoru Lalə Əlizadə onun yaradıcılığı ilə bağlı monoqrafiyada bu əsərdən bəhs edib. Xorasanda isə Nağı Binəş tərəfindən onun 5000 beytlik divanı çap edilir. Məhəmməd Əli Tərbiyyətə görə isə Mücirəddin Beyləqaninin 15000 beytlik divanı vardır. Krımski, Nizami və onun müasirləri əsərində Xaqani ilə Mücirəddin Beyləqaninin iki dostun arasında ciddi münaqişələr baş verdiyini, onların bir-birinə əcivlər yazdığını bildirir. Firuzə göy kimi üzük qaşım var, yəhərli atımdır mənim ruzigar. Şeirimin, nəsrimin sümbüllərindən minlərlə Xaqani başaq toplayar. Anasına olan məhəbbəti isə bu misralarda mühürlənib. Mənim atam türkdü, anam həbəşdi, təbimin alovu sanki günəşdi. Verilişin senari müəllifi Sevda Ayazqızı, rejissor Əli Hüseynov, aparıcı isə Məhəmməd Bağır Eyvazlı idi. Sağ olun.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun 100, Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur. Azərbaycan Radiosu, o qutudan sanki sirli uzaqlıqdan gələn doğma səs həmişə bizə ovsunlayıb, yol yoldaşımız olub, dil müəllimimiz olub, tarix müəllimimiz olub. Radiomuzun bir qolu kimi Beynəlxalq Radioda Azərbaycanın dünyadakı səsi olub, milli kimliyimizin ruporu olub. Mən Azərbaycan Radiosunun, Beynəlxalq Radionun bütün kollektivini səmimiyyətlə həm 100 illik, həm də 85 illik şanlı yubiley münasibətiylə təbrik edirəm. Qoy ölkəmiz var olsun, qoy Azərbaycan Radiosu da daim onun sevilən, duyulan səsi olsun.
2: Şair, tərcüməçi, esseist Səlim Qabulluoğlu.

Vətənin o başı, o başı olmaz deyiblər. Üzümüzü hansı tərəfə, hansı yana tutsaq da, o yer bizə doğma və əzizdir. Cənublu, şimallı, şərqli, qərbli Azərbaycan. Vüqarlı bir məmləkətimiz. Onun hər daşı, hər qayası, hər bucağı bizim üçün doğmadır. Bir tütüyədir deyək. Elə sevgilərin də şahı vətən sevgisi.

Şehriyatımıza nezer salarken istemedik onu istikametlere ayrı. Poeziyanın güdretiyle keçtik bütün körpüleri, aştık bütün serhetleri, üst tuttuk dağlara, vüqarlı dəli dağı salamladık. Göylərə baş çəkən göyəzən dağını aşdı. Savalan dağının ətəyindən üzü vətənə sarı boylandı. Və elə o anda bu misralar keçdi qəlbimizdən. Azərbaycanın xalq şairi Səməd Vurğun yaradıcılığının incilərindən biri. Binələri çadır çadır, çox gəzmişəm özüm dağlar. Qüdrətini sizdən aldı mənim sazım, sözüm dağlar. Maral gəzər asta-asta, enib gələr çeşmə üstə. Gözüm yolda, könlüm səstə, deyin necə dözüm dağlar. Hər obanın bir yaylağı, hər tərlanın öz oylağı. Dolaylarda bahar çağı, bir doyunca gəzim dağlar. Qayaları baş-başadır, güneyləri tamaşadır, gödək ömrü çox yaşadır. Canım dağlar, gözüm dağlar. Bir qonağam bu dünyada, bir gün ömrüm gedər bada, vurğunu da salar yada, düz ilqarlı bizim dağlar.

temiz ve aydın, sade ve samimi, aynı zamanda güdretli söz, fikir ile vetene olan sevginin izahı ve açıklaması. Şairi Səməd Vurğun hələ 2-ci Dünya Müharibəsindən əvvəl Cənubi Azərbaycanda yaxından tanınan və sevilən söz ustadı olub. Müharibə illərində şairin əsərlərinin orada oxucular arasında az tapılmasına baxmayaraq, onlar bir dəfə oxunan kimi əzbərlənmişdi. Ustad sənətkarın Azərbaycanın həm şimalında, həm də cənubunda yaranan əsərlərə böyük təsir olub. Gəlin şairin şeirini onun öz səsində

0: Me heykeller bezektir her büyük küçük şehre. Ah düşünen başlar yaradan eller. Kanat verirsiniz düşüncelere. Hayal et taşlardan, boz kayalardan bir suret yaradır bir heykel teraş. Sanki nefes alır canlı bir insan, yaşayır yüz esre, min esre sirdaş. Boranlar, tufanlar keçir başından, neçe yüz kış görür, neçe yüz bahar. Kalpe de kopmayır temel taşından, yaşayır alnında ölmez bir vugar. Yaşayır senetkar, yaşayır senet, nesilden nesile salam vererek. Ah ana tabiat, ana tabiat, en büyük evladın insandı gerçek.
1: Halk şairi Səməd Vurğun ilə dahi Azərbaycan şairi Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar arasında heç vaxt yaxın görüş olmuyor. Buna baxmayaraq, hər iki qüdrətli söz ustadı bir-birinə dərin hörmət, məhəbbət bəsləyib və yaradıcılıqlarına yüksək qiymət veriblər. Səməd Vurğun da Şəhriyarın yaradıcılığını, onun məşhur Heydər Babaya salam poemasını dərindən bilir və onun ana dilinə olan bağlılığını təqdir edirdi. İki şairin qiyabi dostluğu və bir-birinə olan mənəvi bağlılığı Azərbaycan ədəbiyyatında sanki bir ədəbi körpü yaratmışdı. Bu körpü ədəbiyyatşünaslar, alimlər tərəfindən ayrıca tədqiqat obyekti olub. Səməd Vurğun və Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar adlı elmi məqalə və araşdırmalar yazılmışdı.
2: Heydər baba, İldirimlər şaxanda, sellər sular şartdırıb axanda, qızlar ona səf bağlayıb baxanda, salam olsun şövkətizə, elizə, mənim də bir adım gəlsin dilizə.
1: Sevgili dinləyicilər, beləcə gəlib yetişdik körpünün sonuna. Mən müəllif və aparıcı Səadət Əhməd qızı, yaradıcı heyətimiz Nailə xanım Hüseynova və Şəhla Mahmudova sizinlə sağollaşırıq. Yeni görüşlərə dək deyirik sizə.

0: Beynel Halk Radyo 85.
1: Azərbaycan mediası üçün son dərəcə əlamətlər, əslində elə bütün xalqımız üçün qürur verici bir ildir. Eyni vaxtda biz üç böyük tarixi mərhələni qeyd edirik. Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi, Azərbaycan radiosunun 100 illiyi və beynəlxalq radiomuzun da 85 illiyi tamam olur. Bu yubileylər əlbəttə təkcə illərin hesabı deyil, həm də bir xalqın səsinin, düşüncəsinin, yaddaşının nəsillər boyu yaşadılmasının yubileyidir. Hardasa bir əsrə yaxın tarixi ilə Azərbaycan radiosu əslində ölkəmizin ictimai, mədəni, mənəvi həyatında əvəzsiz rol oynayıbdır. Azərbaycan televiziyası 70 il təsəvvür edin cəmiyyətin inkişaf yolunu, sevincini, ağrısını, təbəddülatlı Azərbaycanın müstəqillik uğrunda mübarizə prosesini hamısını ekran dili ilə əslində əks elətdiribdir. Mən xüsusilə bu 85 illik fəaliyyəti ilə fərqlənən beynəlxalq radionun üzərində biraz daha təfsilatlı şəkildə durmaq istərdim. Çünki beynəlxalq radio yarandığı ilk gündən etibarən Azərbaycan səsinin, sözünün, ədəbiyyatının dünyanın müxtəlif köşələrinə, xüsusilə də Türk dünyasına çatdırmaq missiyasını öz üzərinə götürübdür. Bütün məsafələri əslində aşaraq təhsə xəbəri deyil, eyni zamanda mədəniyyəti, tarixi yaddaşı, milli kimliyi də bu bağlamda o coğrafiyalara ötürübdür. Bütün coğrafiyalarda yaşayan milyon

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan radiosunun 100 illiyi, Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyi ölkəmizin informasiya, mədəniyyət və ictimai fikir tarixində əlamətdar mərhələdir. Bu, media qurumları bir əsrə yaxın müddətdə xalqın səsini, sözünü, yaddaşını qoruyaraq milli kimliyimizin formalaşmasında mühüm rol oynayıb. Azərbaycan radiosu 100 il ərzində yalnız xəbərlərin deyil, milli musiqinin, ədəbi sözün, ictimai düşüncənin daşıyıcısı olub. Azərbaycan televiziyası 70 il boyunca ekran vasitəsilə cəmiyyətin güzgüsünə çevrilərək tarixi anları, qələbə və sınaqları gələcək nəsillərə ötürüb. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə 85 ildir ölkəmizin həqiqətlərini, mədəniyyətini və mövqeyini dünyaya çatdıran mühüm informasiya körpüsüdür. Bu yubileylər peşəkarlığın, fədakarlığın və milli məsuliyyətin simvoludur. 10 illiklər boyu bu qurumlarda çalışan jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların və texniki heyətin zəhməti sayəsində Azərbaycan mediası etibarlı və nüfuzlu informasiya mənbəyinə çevrilib. Bu əlamətlər tarixlər münasibəti ilə bütün media əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edir, onlara möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları və söz azadlığına, milli maraqlara xidmət yolunda yeni nailiyyətlər arzulayırıq. Azərbaycan mediasının səsi daim uca, sözü daim təsirli olsun.
2: Filologiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin dekanı Vüqar Zifəroğlu.

eşkın adını. Biz değilsen kömek.

gözüm, bir gözüm. Sen benimsen, ben senin, sen benimsen.

baxma, yaman göz çoxdur. Hər görən söyləyir həsrətlə, əcəb gözlər var. Gözlərin bir yana kiprikləyir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun fəaliyyəti, Azərbaycan Televiziyasının 70 illik fəaliyyəti və təbii ki, Beynəlxalq Radiomuzun 85 illik fəaliyyəti cəmiyyətin inkişafında, mən deyərdim ki, medianın rolu əvəzsizdir. Bunu hər kəs artıq bilir, ölkələrin inkişafında, cəmiyyətlərin inkişafında başqa bir, ikinci bir vasitə yoxdur. Bu illər ərzində müxtəlif dövrlə keçsə də, quruluşlar dəyişsə də, bugünə qədər hər halda özünün qarşısına qoyduğu misiyaya nail olub. Həm televiziya, Azərbaycan televiziyası, həm də radiosu, beynəlxalq radiosu çox fədakarlıqla çalışır. Azərbaycan jurnalistləri bu sahədə fəaliyyət göstərən həmkarlarımız günübügündə həmin vacibliyi, bu misiyanın zərri olduğunu nəzərə alaraq mühüm işlər görürlər. Azərbaycanın çəklənməsində, Azərbaycan bir günə gəlməsində, keçdiyi yollarda, bu məşəqqətli yollar istəyir müharibə dönəmi olsun, çətin dönəmlər olsun və indiki 44 gün müharibədən sonraki dönəm olsun, Qarabağın bizim işğaltında olan torpaqlarımızın əşədətlə Ali Baş Komandan başçılığı ilə ordumuzun, əskərlərimizin qanı bahasına geri alması və hazırda həmin geri aldığımız torpaqlarda böyük quruluşla aparılması təbii ki, bizim bu medianın, xüsusən də televiziyanın, radionun, beynəlxalq radionun nəzərinə yayılmırdı. Bu sayədə çoxlu işlər görür və bu işlərin də həyata keçirilməsində təbii ki, bizim çox sayılı həmkarlarımız var. Mən onları yubiley münasibəti ilə təbrik edirəm.
2: Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin şöbə müdiri Yadigar Məmmədli.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Elçin Mirzəbəyli, millət vəkili.
3: Dil yalnız ünsiyyət vasitəsi deyil, xalqın tarixi yaddaşı, düşüncə tərzi və milli varlığının təməlidir. Hər bir millətin taleyi onun dili ilə birbaşa bağlıdır. Baxımdan Azərbaycan dili də istisna deyil. Dil öz daxili qanuna uyğunluqları ilə inkişaf etmədikdə o zəifləyir və asılı vəziyyətə düşür. Azərbaycan dilinin qorunması isə yalnız filoloqların, müəllimlərin və ya dilçi alimlərin işi deyil və hər bir vətəndaşın mənəvi məsuliyyətidir. Dövlət bu məsələdə aparıcı rol oynasa da cəmiyyətin iştirakı olmadan önəmli nəticə əldə etmək mümkün deyil. Dilə hörmət ailədən başlayır, məktəbdə möhkəmlənir, mediada və ictimai mühitdə təsdiqlənir. Əgər valideyn övladı ilə yad dildə və ya yarımçıq qarışıq dildə danışırsa, məktəbdə müəllim dil qaydalarına laqeyd yanaşırsa, televiziya aparıcısı efirdə dili çoğuluyursa, burada yalnız qanunlarla problemi həll etmək qeyri-mümkündür. Tarix sübut edir ki, dilini itirən xalqlar zamanla siyasi iradəsini, bədəni müstəqilliyini və milli yaddaşını itirirlər. Azərbaycan dili bu mənada bizim dövlətçiliyimizin ideoloji dayağıdır. Bu Öndər Heydər Əliyevin ana dilinə verdiyi strateji əhəmiyyət Azərbaycan dilinin konstitusiyada dövlət dili kimi təsbit olunması təsadüfi deyildi. Bu siyasət Prezident İlham Əliyev tərəfindən müasir çağırışlara uyğun şəkildə davam etdirilir. Dövlət dil siyasət sahəsində mühüm qərarlar qəbul edir, dilin tətbiqi və qorunması ilə bağlı institusional mexanizmlər yaradır. Problem ondadır ki, hüquqi baza ilə real ictimai davranış arasındakı fərq dəyişmir. Baxımdan da proses məhz vətəndaş cəmiyyətindən, insanların özündən başlamalıdır.

0: Qlobal mesajların ünvanı Beynəlxalq Radio 85.
1: ...24 saat sizinle. Beynəlxalq Radio 85.
2: Bəzi azərbaycanlıların yaşadıkları ölkələrdə Azərbaycan məktəbləri yoxdur. Bu, böyük ədalətsizlikdir. Və bu ədalətsizliyə son qoyulmalıdır. Biz imkan daxilində... təsir etməyə çalışırıq. Amma imkanlarımız da çox geniş deyil. Bunun üçün də mənim göstərişimlə onlayn məktəblər artıq açılır və onların sayı da çoxalmalıdır. Əhatə dairəsi çoxalmalıdır. Azərbaycanlıların yaşadıkları bütün yerlərdə onlayn Azərbaycan dili məktəblər olmalıdır ki, bizim uşaqlarımız öz ana dillərini bilsinlər.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, Azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan dəyərlərimizin təbliğində çox əvəzsiz rol oynayıb. Yubileyləriniz mübarək.
2: Millət vəkili Vüqar İskəndərov.

0: Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman evladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əsgər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.
1: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.

Hər bir dövlətin gücü yalnız iqtisadi və hərbi potensialla deyil, cəmiyyətin mənəvi dəyərləri, insanların bir-birinə münasibəti və sosial həmrəyli ilə ölçülür. Bu baxımdan Azərbaycan əsrlər boyu xeyirxahlıq, mərhəmət və humanizm ənənələrini yaşadan ölkə kimi tanınır. Bu dəyərlər bu gündə dövlət siyasətinin mühüm istiqamətlərindən birini təşkil edir. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən sosial siyasətin mərkəzində insan amili dayanır. Şəhid ailələrinə, qazilərə, az təminatlı ailələrə, ahıllara və xüsusi qayğıya ehtiyacı olan şəxslərə göstərilən dövlət dəstəyi, sosial müdafiə proqramlarının genişləndirilməsi və vətəndaş rifahının yüksəldilməsinə yönəlmiş islahatlar humanizm prinsiplərinin real təzahürüdür.

Bu istikamette birinci vice-prezident Mehriban Aliyevan rəhbərliyi etdiyi Heydər Aliyev fondunun fəaliyyəti xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Fondun həyata keçirdiyi sosial, humanitar, təhsil və səhiyyə layihələri, əsas sosial qruplara göstərdiyi dəstək həm ölkəmizdə, həm də xaricdə reallaşdırdığı xeyriyyə təşəbbüsləri Azərbaycanın humanizm ənənələrinin dünyaya təqdim olunmasına mühüm töhfə verir. Xeyirxahlıq Azərbaycan cəmiyyətinin də ayrılmaz xüsusiyyətidir. Ehtiyac sahiblərinə yardım kampaniyaları, qan vermə aksiyaları, könüllü hərəkatı və müxtəlif sosial təşəbbüslər göstərir ki, xalqımız paylaşmağı və çətin gündə bir-birinin yanında olmağı milli mənəvi dəyər kimi yaşadır.

Azərbaycan eyni zamanda müxtəlif dinlərin, millətlərin və mədəniyyətlərin qarşılıqlı hörmət şəraitində yaşadığı tolerant ölkədir. Dövlətin həyata keçirdiyi multikulturalizm siyasəti, dini və etnik müxtəlifliyi cəmiyyətin zənginliyi kimi qiymətləndirir. Burada insanların münasibətdə əsas meyar onların dini və ya milli mənsubiyyəti deyil, insanlıq və qarşılıqlı hörmətdir. Bugün

dünyada humanitar çağırışların artdığı bir dövrdə Azərbaycan həm daxildə, həm də beynəlxalq müstəvidə humanizmə əsaslanan siyasəti ilə seçilir. Xeyirxalqlıq ölkəmizdə yalnız fərdi təşəbbüs deyil, dövlət siyasətinin, ictimai həmrəyliyin və milli mənəvi dəyərlərin ayrılmaz hissəsidir. Məhz bu dəyərlər Azərbaycanın bugününü səciləndirən əsas xüsusiyyətlərdən biri kimi cəmiyyətimizin həmrəyliyini və gələcək inamını daha da möhkəmləndirir.

0: Azerbaycan'dır. Beynəlxalq Radio 85.
1: Təqvimdə xatırlananlar.
0: Təqvimdə xatırlananlar.
1: 2 sözü qalan şəxsiyyətlər.

xeyirxahlıq bəşəriyyətin ortaq dəyəri, cəmiyyətləri bir-birinə bağlayan ən mühüm mənəvi körpülərdən biridir. Yardımlaşmaq, ehtiyacı olanın yanında olmaq, sosial həmrəyliyi gücləndirmək hər bir xalqın mədəniyyətində xüsusi yer tutur. Məhz bu dəyərlərin təşviqi məqsədi ilə BMT Baş Assambleyasının qərarı ilə hər il 5 sentyabr tarixi Beynəlxalq Xeyriyyəçilik Günü kimi qeyd olunur. Bu günün təsis edilməsində əsas məqsəd insanların rifahına xidmət edən təşəbbüsləri dəstəkləmək, müxtəlif dinlərə və mədəniyyətlərə mənsub insanlar arasında qarşılıqlı anlaşmanı, dialoqu və humanizmi təşviq etmək, xeyriyyəçilik fəaliyyətinin qlobal miqyasda daha da genişlənməsinə töhfə verməkdir.

Milli mənəvi dəyərlərimizdə xeyriyyətçilik, mərhəmət və paylaşmaq ənənələri xüsusi yerdir. Tarix boyu xalqımız ehtiyacı olanlara dayaq olmağı, cəmiyyətin həssas təbəqələrinə diqqət və qayğı göstərməyi yüksək insan keyfiyyət hesab edir. Müstəqillik illərində isə bu ənənələr dövlət siyasətinin mühüm istiqamətlərindən birinə çevrilərək sistemli xarakter alıb.

Bugün Azərbaycanda həyata keçirilən sosial siyasətin əsas məqsədlərindən biri insanların rifahının yüksəldilməsi, az təminatlı ailələrin, şəhid ailələrinin, müharibə iştirakçılarının, əlilliyi olan şəxslərin, uşaqların və digər həssas sosial qrupların dövlət qayğısı ilə əhatə olunmasıdır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən ardıcıl sosial islahatlar, əmək haqlarının, pensiyaların və sosial müavinətlərin artırılması, yeni sosial proqramların icrası ölkədə sosial həmrəyliyin və humanizm prinsiplərinin daha da möhkəmlənməsinə xidmət edir. Bu istiqamətdə Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyəti xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Fond yarandığı gündən təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, sosial müdafiə və humanitar yardım sahələrində minlərlə layihəyə imza atmaqdadır. Məktəblərin və uşaq bağçalarının tikintisi, xəstəxanaların müasir avadanlıqları təmin edilməsi, az təminatlı ailələrə, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan insanlara göstərilən dəstək, tarixi və dini abidələrin bərpası, eləcə də ölkə hüdudlarından kənarda həyata keçirilən humanitar layihələr Azərbaycanın xeyriyyəçilik ənənələrinin beynəlxalq miqyasda tanınmasına mühüm töhfə verib. Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevan rəhbərliyi etdiyi Heydər Əliyev Fondu humanizm mərhəmət prinsiplərinin əsas tutaraq cəmiyyətin həssas təbəqələrinin sosial müdafiəsinə, uşaqların sağlamlığı və təhsilinə, şəhid ailələri və qazilərə, eləcə də müxtəlif humanitar layihələrə davamlı dəstək göstərir. Fondun həyata keçirdiyi geniş miqyaslı layihələr ölkəmizdə xeyriyyəçilik ənənələrinin inkişafında mühüm rol oynayır.

Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Vətən müharibəsindən sonra şəhid ailələrinin, qazilərin və müharibədən zərər çəkən vətəndaşların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi davam etdirilir. Mənzil təminatı, məşğulluq proqramları, tibbi reabilitasiya və sosial dəstək tədbirləri bu siyasətin mühüm tərkib hissəsidir. Bu sahədə dövlət qurumları ilə yanaşı, Heydər Əliyev Fondu və digər ictimai institutlar da iştirak edərək həmrəylik nümunəsi nümayiş etdirirlər. Azərbaycanın ev sahibliyi etdiyi beynəlxalq humanitar forumlar, mədəniyyətlər arası dialog təşəbbüsləri və humanitar aksiyalarda ölkəmizin humanizm dəyərlərinə sadiqliyini nümayiş etdirir. Bu siyasətin əsasında Prezident İlham Əliyevin müəyyən etdiyi inkişaf xətti, milli həmrəylik prinsipləri və Azərbaycanın dünyada etibarlı humanitar tərəfdaş kimi mövqeyinin möhkəmlənməsi yanır. Beynəlxalq xeyriyyəçilik günü bir daha onu göstərir ki, xeyriyyəçilik təkcə maddi yardım deyil, həm də insanlara ümid vermək, cəmiyyət qarşısında sosial məsuliyyəti nümayiş etdirmək və mənəvi dəyərləri yaşatmaqdır.

bura vətəndir, gülü bitəndir, əlim çatandır, ünüm yetəndir, bura vətəndir.

0: Dünyanı dolaşan irsimiz. Beynəlxalq Radio 85.
1: Aşık kimi danış?

Borçalı Aşıq mühiti aşıq ifasılığında ənənəvi musiqi repertuarına böyük ehtiramla yanaşır və bu ənənəni qoruyub saxlamağa çalışır. Bununla belə, bəzən klassik saz havalarının müxtəlif variantlarına da rast gəlinir. Bəzi hallarda bu variant çalarları saz havasının adının dəyişməsinə də səbəb olur. Məsələn, çalğıdakı fərqli üsluba görə ənənəvi Göyçə Gülü havası Borçalıda baş keçid gözəlləməsi kimi tanınır. Eyni zamanda Kərəm gözəlləməsi Əhmədi Kərəm, Hüseyni Dastani, Qəhrəmanı isə Həcəri adları ilə ifa olunur. Ümumiyyətlə, bir saz havasının müxtəlif adlarla səsləndirilməsi digər aşıq mühitlərində də müşahidə olunur. Buna görə də hava adlarının sayı çox vaxt saz havalarının özündən bir neçə dəfə artıq olur. Bu hal əsasən hər bölgənin həmin havalara özünə məxsus yerli və regional adlar verməsi ilə bağlıdır.

0: 24 saat sizinle. Beynəlxalq Radio 85.
1: Klassik musiqi tariximiz. Əsli və Kərəm Üzeyir Hacıbəylinin 5-ci Muğam operasıdır. 4 pərdəli, 6 şəkilli bu operanın librettosu da Üzeyir Hacıbəyliyə məxsusdur. Opera ilk tamaşasından böyük müvəffəqiyyət qazanaraq uzun və maraqlı səhnə ömrü olan əsərlər sırasına daxil olub. Əsli və Kərəmin ilk tamaşası 1912-ci ildə baş tutub. Opera Qafqaz, Orta Asiya və İranın bir çox şəhərlərində də göstərilib. Əsli və Kərəm Respublikanın bir çox teatrlarında, Ağdam, Naxçıvan və başqa yerlərdə tamaşaya qoyulub. Əsli və Kərəm 1957-ci ildən bəstəkar Nazim Əliverdibəyevun orkestr redaksiyası ilə ifa olunurdu. 1888-ci ildən opera bu teatrın səhnəsində yeni quruluşda oynanılıb. Qafqazda geniş yayılmış eyni adlı Azərbaycan xalq dastanının motivləri üzrə yazılıb. Operada fədakar məhəbbətin gücü, insanın mənəvi gözəlliyi tərənnüm edilir. Əsərdə dini dairənin təbliğ etdiyi feodal münasibətləri və millətçilik ideyalarına qarşı etiraz ifa olunub. Əsas qəhrəmanların Kərəm və Əslinin obrazlarının açılmasında Hacıbəyli əsas muğamlardan istifadə edib. Məsələn, qəhrəmanların qarşılıqlı məhəbbətini göstərən dialoq şəklində qurulmuş ilk geniş səhnə ekspozisiya Bayatı Şiraz və Şikəstəyi Fars muğamlarının melodiyasına əsaslanır. Həmin səhnədə səslənən Qarabağ şikəstəsi Zərbi Muhamı böyük və saf məhəbbəti tərənnüm edir. Şeyx Nuraninin partiyası Kumayın Muhamı ilə verilib. Şahın obrazı üçün Hacıbəyli Rast Muhamından istifadə edib. Hacıbəyli Muham operalarından ilk dəfə Əsli və Kərəmə lead xarakteristika gətirib. Bu Kərəmin obrazını daha dolğun yaratmaq üçün Hacıbəylinin istifadə etdiyi Kərəmin aşıq melodiyasıdır. Kərəmi operada dəfələrlə səslədərək qəhrəmanın dərin istirablarını ifadə edir. Əsli və Kərəmi Muğam Dastan operası adlandırmaq olar. Operada bəstəkarın özünün yazdığı xeyli musiqi nömrələri var. Bu opera Hacıbəylinin fəal bədii axtarışlarının bariz nümunəsi olaraq onun yaradıcılığında mühüm mərhələ təşkil edir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz dostlar, əziz radio sevənlər. Bugün çox dəyərli bir yubiley, Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radionun 85 ilinin qeyd edirik. Nə qədər böyük bir yol, nə qədər dəyərli xatirələr, nə qədər duyğu var bu 100 ilin içində. Səhərlərimizi oyadan səs, axşamlarımızı tamamlayan musiqi xəbərləri, ədəbiyyat, teatrı və insanları birləşdirən isti bir körpə olub. Bəzən tək bir səs yüzlərlə insanın qəlbinə toxunub. Bəzən o səs çətin anlarda təsəlli, xoş günlərdə sevinc gətirib. Mən ürəkdən Azərbaycan Radiosunun 100 ilinin və Beynəlxalq Radiosunun 85 ilini təbrik edirəm. Səsiniz hər zaman xalqın ürəyindən gəlsin.
2: Xalq artisti Fidan Hacıyeva.

sesimin bayrağı. Beynəlxalq Radio 85.

0: Nəğmə oxuyan sehirli ilmələr.
1: Azərbaycan xalçaları xalqın tarixi yaddaşının, inanc və dünya görüşünün toxunmuş fəlsəfəsidir. Bu xalçalarda tez-tez rast gəlinən ağac təsvirləri, xüsusilə həyat ağacı motivi, qədim türk və Azərbaycan mifik düşüncəsində ağaca verilən müqəddəs məna ilə sıx bağlıdır. Ağac simvolu xalçaçılıqda özünü həyatın başlanğıcı, nəsil davamı və kainatın rəmzi olaraq əks etdirir. Bu inancın qədim izlərini Mingəçevirdə aparılan arxeoloji qazıntılar da təsdiq edir. 1948-1952-ci illərdə aşkarlanan qədim məbədin mehrabından tapılan daş üzərindəki təsvirlər diqqətə layiqdir. Daşın mərkəzində zambağa bənzəyən bir bitki, müqəddəs dünya ağacının rəmzi, onun iki tərəfində isə tovuz quşları təsvir edilir. Qədim düşüncəyə görə, bu cüt quşlar günəşi, məhəbbəti, ailəni və yaradıcı başlanğıcı təcəssüm etdirirdi. Beləliklə, həyat ağacı və quş birlikdə kainatın harmoniyasını, sevgi və nəsil artımını simvolizə edirdi. Azərbaycan mifologiyasında quş obrazı xüsusi yer tutur. Qaranlıq dünyadan Məlik Məmmədi xilas edən əfsanəvi quş Ərəb mənbələrində Anka, Fars mənbələrində Simurq, Türk dünyasında isə Zümrüdü Anka kimi tanınır. Bu müqəddəs quş qədim insanların təsəvvüründə ilahi qüvvə, həyat verən enerji və günəşin yer üzərindəki təcəssümü idi. Məhz bu səbəbdən Azərbaycan xalçalarında quş təsvirlərinə tez-tez rast gəlinir və hər biri həyatın qorunması, ailə ocağının müqəddəsliyi və nəsil davamı ideyasını daşıyır. XV əsrdə Qarabağda toxunan məşhur əcdaha və simurq xalçası isə xeyirlə şərin əbədi mübarizəsini bədii dillə ifadə edir. Bu xalçada simurq quşu günəşin, gücün, cəsarətin və həyat enerjisinin rəmzi kimi təqdim olunur. Qədim əcdadlarımız simurqu nəsli artımını himayə edən, ailə dəyərlərini qoruyan müqəddəs varlıq kimi qəbul ediblər. Həyat ağacı motivi xalçalarda artım, törəmə və davamlılıq ideyasını daşıyır. Onun yanında təsvir edilən at, aslan, keçi kimi heyvan fiqurları isə günəş simvolları olmaqla yanaşı, ailə modelinin və həyat enerjisinin bədii ifadəsidir. Bu motivlər insanın kainatla əlaqəsini, nəsli və zaman zəncirinin qırılmazlığını göstərir. Qədim şərq mifologiyasında günəş və dünya ağacı həmişə vəhdətdə təsvir edib. Türk xalqlarının inanclarına görə günəş kainatın və insanların yaradıcısıdır. Bu səbəbdən xalçalarda günəşin buta formasında təsviri sevgi, ehtiras, həyat qüvvəsi və artıb törəmə ideyalarını simvolizə edir. Buta burada yalnız ornamental element deyil, kainatın yaradıcı enerjisinin rəmzidir. Beləliklə, Azərbaycan xalçalarında ağac və quş təsvirləri xalqın kosmik düşüncəsinin, ailə və həyat fəlsəfəsinin toxunmuş manifestidir. Hər bir ilmə, hər bir motiv insanla kainat arasında qurulan qədim müqəddəs bağın danışan dilidir.

gözümü.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Gülay Cəfərova, Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi.
3: Dil sadəcə ünsiyyət vasitəsi deyil. Dil, xalqın yaddaşı, onun düşüncə tərzidir. Dünyaya baxışı və mənəvi pasportudur. Azərbaycan dili əsrlər boyu xalqımızın varlığını yaşadan, onu tarix səhnəsindən silinməkdən qoruyan ən əsas tayaq olub. Zaman-zaman torpaqlar işğal edilib, dövlətlər dağılıb, siyasi sistemlər dəyişib. Amma dil yaşadıqca millət də yaşayır. Çünki dil itəndə insan yalnız sözlərini deyil, özünü də itirir. Milli şuur məhz dildən başlayır. Ana dilində düşünən insan öz kökünü daha dərindən dərk edir. Ana dilində danışan, yazan, yaradan insan kim olduğunu, haradan gəldiyini və hara getdiyini daha aydın görür. Uşaq ilk sözünü ana dilində deyəndə, əslində o sözlə birlikdə millətin tarixini, mədəniyyətini və ruhunu da dilinə gətirir. Bugün qloballaşan dünyada yad dillərin təsiri qaçılmazdır. Xarici dilləri bilmək, onlardan faydalanmaq təbii ki, zəruridir. Amma problem ondadır ki, bəzən biz yad dilləri öyrənmirik. Onlara təslim oluruq. Ana dilini ikinci plana keçirir, onu gündəlik ünsiyyətdə korluyur, laqeyd yanaşırıq. Halbuki dilin zəifləməsi, milli şuurun zəifləməsi deməkdir. Azərbaycan dilini yad təsirlərdən qorumaq, onu qapalı saxlamaq demək deyil. Əksinə, dili təmiz, sağlam və güclü saxlamaqdır. Bu, ilk növbədə ailədən başlayır. Evdə uşaqlarla düzgün, səlis Azərbaycan dilində danışmaqla. Məktəbdə müəllimin məsuliyyəti ilə. Mediada aparıcının, yazıcının, jurnalistin dili ilə, hər kəs öz yerində dilə münasibəti ilə millətə münasibətini göstərir. Unutmamalıyıq ki, millətin gələcəyi yalnız iqtisadiyyatla, texnologiya ilə ölçülmür. Millətin gələcəyi dilinə necə sahib çıxması ilə də ölçülür. Dilini sevən xalqı məhv etmək çox çətindir. Dilini unudan xalq isə başqasının dilində yaşamağa məhkumdur. Bugün Azərbaycan dilində yazılan hər bir kitab, deyilən hər bir təmiz cümlə, efirdə səslənən hər bir düzgün söz milli şuurun qorunmasına xidmət edir. Dilə hörmət bayrağa, torpağa, tarixə hörmətin davamıdır. Ana dilini qorumaq, keçmişə bağlanmaq demək deyil, gələcəyi qorumaqdır. Azərbaycan dili yaşadıqca, Azərbaycan xalqı da yaşayacaq.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu il bizim radyo televiziya aləmində yubileylər ilidir. Dövlət televiziyamızın 70 illiyi, Beynəlxalq Radionun 85 illiyi, radionun 100 illiyi. Hər üç yubiley münasibətilə sizləri, kollektivlərinizi, tamaşaçılarınızı, dinləyicilərinizi ürəkdən təbrik edir, ən xoş diləklərimi yetirirəm. Beynəlxalq Radio adından da göründüyü kimi beynəlxalq səviyyədə bizim haqq səsimizi ucaldan, yayan bir mandat missiyaya malikdir və çox da uğurla bu işin ötəsindən gəldiyini biz təcrübədən, faktlar əsasında bilirik. Çox sağ olun ki, lütfedir zaman-zaman bizi də efinizə dəvət etmişsiniz. Mən özəlliklə 44 günlük vətən müharibəsində, pandemiya dönəmində sizin fəaliyyətinizi, Azərbaycan həqiqətlərini, necə təcrübədiyinizi şəxsən bir şahid olaraq, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq görmüşəm və bugün də minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Əlbəttə, dövlət televiziyamızın və radiomuzun hər birinin öz tərcüməyi halı var, necə deyərlər və o tərcüməyi halda şərəfli tərcüməyi haldır. Bundan istifadə edərək bu yaratdığınız şəraitdən bir daha hər yubileylər münasibəti ilə kollektivlərinizə, sizin bütün dinləyicilərinizə, tamaşaçılarınıza və əslində bütün Azərbaycan sevdalarına sevgimi, saygımı, hörmətimi, ehtiramımı və təbriklərimi çatdırım.
2: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin eksperti Əkbər Qurşalı.